0: Kasta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1.